ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sante. Me drit fikur dhe me radio në ndesur.
1: Club FM, kafe radion.

natës mëzë gjumi, të sa në mëngjes, nuk sjojmë dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të bukur.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Cape

0: Ja, poșohanan. Han është e bukur. Ja, po të shof ty. Val, a mund të shikoj din qikanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, ka për radion.

ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Club FM 100.4.

qenë. Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kaperadio.

Asa të çuditshëm që jemi ne raca njerëzore. Në dimër kisha shumë ftohtë. Kur do vi vera, thosh? Tani që është verë, kam shumë vap. Ah, kur do vi

0: need you tonight.
1: Leaves are so raw, I've got to let you know.
2: Love the nations,
0: Seaside Blonde.
2: You wanna make us Seaside Blonde.
1: Beautiful girl,
2: stay with me.
0: Beautiful girl,
1: stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Club FM, Kape Radio. 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesit.
7: Kjo është klubi mëngjesit, unë jam Flori, Eli kanë zonë për me, përshëndetje.
8: Sot me qave ka ndru emre, më bëti kush tjetër.
7: Kush për të në bu?
8: Së për mëj me majtë energjin e Elit.
7: Vish kalëzëm kush për të në më bu, në që ashtë të drejtojnë.
8: Mendoj, në ndërkot të regullë.
7: Mësa, bleti do me qëndru bleti.
6: Në regullë, ja.
7: Edhe bleti është në kranë tim të majtë dashër dhe gjusë. Edhe sot është një ditë e veçantë, është e prante sot.
8: Po bre.
7: Pse është e veçantë? Sepse Bledi nuk ka shumë punë sot.
8: Sot Bledi bëhet zëvendësueshëm.
7: Nuk e dinë që më shumë ti sot ka.
8: Ah, e vërtet.
7: Se duhet me i mbledh këngët e dëgjuesve dhe me bëni listë atë. Është e prante dita e dëshirave muzikore. Pra DJ-jeni ju na orientoni se çfarë muzikë doni me dëgju, edhe kem çaf sepse çështu me dëgju këngë bashkë. Bashkari, hajde çika bashkarisht, ju shkenë një rrehë defin seriozisht.
8: Shuj parë zotën.
7: Po sëherë me thëmë që do bashkarisht blet. Po më vjenë që e kom. Qa me bua, shko interneti, shko TikToku.
8: Po
7: bre. Sëmë për ikje me.
8: Jo që spik, po do pëtë mesin krydo sa ne pajtidje. Ku.
7: Hajde të gjusë do ashur bashkarisht. Ta pojmë listën seriosisht. Hej, sot shumë pak vetura pa të komunikacion për ndryshe.
8: Për ndryshe edhe ne kom pas shumë të vështirë me uzgju. Nuk e di pësa më do kësi e hane, ju e premte.
7: Je, vëlla, premte, po, më
8: Qyri qëfar kuhe kemi sot, bo, 17 gradë. Në ora gjë, 17 gradë, është, okej, një është një mirë.
7: Pa tjetër, pa tjetër. Kemi Bajramin që na thot mirë mëngjes, mirë mëngjes.
6: Mirë mëngjes, Bajram.
7: Mirë mëngjes, Bajram. Mirë mëngjes, Bajrami me gjas, ose ka mbri, ose është duke mbri te rampa, a që me gjonë të turën. O, krejt ja u di, po të vesh kalëzëm kush për shkrunën e di ku janë.
8: Ali Rosi është mënime ka to mirë mëngjesi Flore dhe ju të gjithve. Apo me to mirë mëngjesi El dhe ju të gjithve.
7: Ja nuk
8: përhesh.
7: Ne
8: ka
7: o të fapit lutë nëse. Ja po që Flore është atë dhe të tjerët.
8: Beni është me neve, ka të mirë mëngjesi yje. Përshëndetje për zemrën tapë për ju dhe dëgjuesit të mrekullueshëm të Club FM.
6: Beni, mirë mëngjes.
8: Uroj që kjo ditë ju gjej me shumë energji, buzëqeshje dhe humor të mirë. Dëshiroj një fundjavë fantastike.
7: Shumë shumë faleminderit, Beno, shumë
8: faleminderit. Ka dalë se kryva.
6: Ani vetë faleminderit tash bën.
8: Plot muzikë, dashuri, argëtim dhe momente të bukura.
6: Va va va.
8: Shijojeni weekendin maksimum dhe mos e ulni ritmin. Një këngë nga Sia Unstoppable me Respect Beni. A dhe ka qesh ka thonë Flori full energy sot.
6: Qa pëshe? A pëshe njerës për vrejnë energjin atje ti që tu para hundë dhe mkje dhe sase.
8: Energjin për vrej, po le njerës me full.
7: Spejlo, heq, Bajrami bled në e kërkoni oh. Kong, indile a thot Danjere Dons, është kjo? Danjere Dons, tën, tën,
8: tën, tën, tën, tën, tën, tën, tën, tën, tën,
7: tën, tën,
8: tën, tën, tën, tën, tën,
7: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
8: Ja, do të kam një kong nga Dua Lipa.
6: Mish ma vonë të sësi në ranë.
8: A, për vetë një gjopë në shumë para, si VIP.
7: U, ja, Unstoppable, Beni është në ranë. 0495511444 është numri telefonit ku presi mesajët tuaja. Këngët tuajat preferuar, në të regoni edhe si po e kaloni këtë mëngjes të hershëm. El, mund shumë na shkruni me numër për kongë.
8: Po, falem tjere.
7: Nga keni muj. Shkruj në Viber, El.
8: Du të mikëshur që ato çokolada muskarajsen.
6: Shumë muskarajsen, a?
7: Ja, ja, mirë jenë. Sak lom.
8: E ka kap shëqiri, Flori, më ndryshe. Për juve që nuk e dini. Shëqiri e ka kap.
7: Edhe të rekojë njerës dhe që e ku majtë fjallën, më së më rekështu sigur asese. Për me më sulmu, po më nëshë.
8: Kur hina, e po, Flori, ishi si baba gjyshi, ashtu
7: me... O, me kese.
8: Baba dibri me kese.
7: Normal.
8: Vë që kërë që ti fop një buk, tri pashteta.
7: Sot, e diti që kina më umër, sot. Se dhe ki, apëshe, Flori for president, une premtoj, e bëj, nuk dështoj.
8: Ola, e nune me pashteta me fitu presidenc, pak.
7: Me pashteta me një shokot, që kanë ato?
8: Apo.
7: Qa po të në tjetër?
8: Për krye minister.
7: Po.
8: Jo, krye minister.
7: Jo, krye minister.
8: Jo, jo, më falë.
7: Qa të?
8: Kretuare ku vendë.
7: Jo, jo, krye minister, edhe ma mirë. Majlësoni, apë në thotë, mirë më nxesë krupi magjik, ju rojt një ditë të bugur sot, edhe sot unë do të zhjetë këngën për Majlësoni, mësh pak më okay. Po, sot menoj pak. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, gjuni, gjuni, gjuni mesaje.

0: Unstoppable Today. Sot është 19 shtator 2026 e pramte.
1: Flor, po ma kujton kjo kong?
0: A Louis Hailin.
1: Po. Se, nuk e di pse që
0: ka pas fitu kur e fitoi Bigun.
1: O jo bre, ajo kun ç'sh jam i tort. Çdo ditë ka kërkuar mëngjes që të kam unstoppable.
0: A
1: dhe çoj, shon rreket u pikoj.
0: Çoj që mëngjes i shoj që ma von.
1: Vuj ke të atë. E mas në kur e pat fitu ja patën shuq që të kom.
0: Po si shja?
1: Zdi pse gjithmonë të kom thonë sore në dëgjoj gjithmonë kujtohet Luizit të kujt.
0: Malsoria na thot faleminderit për këngën, tash po pres cilën po e zgjedhni. Malsoria, kemi vendosur për Arilena Arën, dashuria ime. Është një këngë si Elcëllën e patë ti?
1: Unë e kam Dua Lipa, Training Season It's Over.
0: Training Season Over.
1: Shato.
0: Më ndalë shto, që Training Season Over, Training
1: e
0: Season Gjithë është.
1: Ja, ja.
0: Maroja?
1: E patë mund.
0: Okej,
1: 9-11. Plot 25 vite, Flor, nga sulmet terrorisën në Shëboa.
0: E vërtet, në 2000 vitën. 11 shtator.
1: Dy aeroplan godasin ku kullat binjoke, duke lënë dikun rreth 3000 veta të vrarë.
0: E vërtetëll, ka qenë një ngjarje tragjike, shumë e rëndësishme për historinë moderne në fakt të Shteteve të Bashkuara, kur është bërë sulmi në qendrën World Trade Center. Edhe pra më pas kullat binjoke në nderim, në përkujtim kishin bu si me një lloj ndriçimi, edhe kishin rikthy kullat binjoke kështu me ndriçim.
1: Nëse nuk gaboj është reflect siç ka pas samën reflecting
0: pools.
1: Po, jo, reflecting pools është ai vani ku janë bu po tribute in light. Çdo vet i dhezin që ato drita, për shkak se tash në vanin ku kanë qenë kullat binjoke janë dy bazena tepër të mëdha, edhe në mes e kanë një loj ujvare që është e lëvizhme, e pikrësh në qatë venin ku jënë këta bazenat që, du më thonë, njën kund vendosën akullat bënjake, i dezin dy drita.
0: Ah, okej, okay, e pas ke po live ti këtë pjesë?
1: Po, këm që në New York, pa ta vizitu, jashtë, i ki dikon, për më në 3.000 emra që jënë të gravuar me të bronzë, për krejt viktimat, po pa ta pas mundësi me shku edhe mrena, që ka qenë kë memoriali i 9-11, edhe kom pas mundësi me po apri ofër komplet për shambull qa ditë që ka pas në për gazeta, kom dëgju linja telefonike të njerëzve që i kanë kontaktu familjarët e vetë, edhe ki pas sa mënë edhe video kështu prej, u konë interesant me po, po nuk e didi, që shka njerë më vjen interesant se 25 vjetë kanë kalu, hala ka konspiracione kush e ka bo, pse
0: po,
1: ka bo.
0: Po, të hala për menën. Ama mas asaj në gjarje, ka ndryshu thelsisht edhe politika ndërkomtare për Shëboanel, ka njës luftë në Afganistan kundër Talibanve, ku strehoshin në atë ko u thetë si Al-Qaida, se më pas ka pas edhe pasojat ma për politika ndërkomtare në lindjën e mesme, për sigurin e aeroporte edhe luftën kundër terrorizmit. Pra, kjo ngjarje ka ndryshuar shumë gjëra, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në të gjithë botën. Kush na thot mirëmëngjesi?
1: Mirëmëngjesi na thonë shumë.
0: Mos mi le pa mirëmëngjesa.
1: Jo, gazi s'kin ka me neve. Ka thonë, o mirëmëngjesi shtëpia juaj.
0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, gaz, po, duhet një kong. Ariana është me neve. Mirëmëngjesi, Ariana.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Ariana.
1: Ka thonë, mirëmëngjesi, a thua ndër ishe ti ka kërku kongën, yll limoni. Nuk e di nëse kemi të yllit.
0: Po, a shikjo?
2: Po e kemi.
0: Okej, okej. Por,
2: okej.
0: Por,
1: e kemi në listë, Ariana, besoj që shumë shpejt kemi mujtë edhe me dëgju.
0: Tash është për, a pat në i di tjetër e lë?
1: Kando Etopia kishë pavarësin.
0: A po, Koka National, make your bed day.
1: A
0: make
1: po?
0: Make your bed, gjithë e bojmë bedin.
1: Ja, ma fal për vetit që shumë.
0: Make your bed, moj.
1: A po më mendri shotin.
0: Po te?
1: E ju.
0: Ngo, ngo, let, ngo.
1: Unë jam nga njerë që nuk është të arsysh me dyqysh, se kur këthejna pri punës, mas nja 2 ora, petë kom ushtri, që si s'kom do gariu në kallë dhe të farë në ditë, so arë shtrina me pushu, me ndrejsh shratin. It's all good.
0: Në regull është, ha?
1: Okay. Në regull.
0: Nuk e di, nuk paska në i gjo.
1: Dita komptare Katalonjës.
0: Që Katalonja, a shke Spania, përshka Katalonjës nuk në një neve.
1: Po, bre.
0: A, pishpirika të
1: tja.
0: Do të me ndru këtë qasje. Sa më shpejt, sa më shpejt.
1: Sot fler për ndryshe në shumë vendet botës, po veçan e rish në Amerikë, do me thonë përkujtuan viktimat, kanë në recitale, maj minuta heshtje, do me
0: thonë është... Po, pa tjetër, ka aktivitetet në nërëshme.
1: Po,
0: E tham që ka ndryshuar shumë në politikën ndërkombëtare për Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm. Kështu që tani është koha për të ndëgjuar Indilën,
2: Indila,
0: pjesë e Bajramit.

0: Diel me shkëlqim apo shih pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit. Moti.
1: Syt nga qielli, syt nga elli, vesht nga bledi.
2: Jam interesu. Jam interesu me ditë për moti.
3: Vesh një mirë mëngjes, na vjen fillim me zhuna me lezu, është nga besi.
1: O, pes mirë mëngjesit. Pes mirë mëngjesit.
3: Flor, sa e përket ditës sot me një ditë e nxehtë, kisha më thonë lirë shumë tregova.
1: Shumë.
3: I kom hap syt, e kom pa 17 gradë tash, okay. Aktualisht po shënon 19 gradë në Prishtinë. Sa i përket minimalës në Kosovë, ka lëviz prej 15 deri në 18 gradë, ndërsa temperatura maksimale pritet të shkojë prej 32 deri në 35 gradë.
1: 35 gradë.
3: Po, po, po. Wow.
1: Dashur dëgjues, nuk e di se nuk jam meteorolog, është Elli.
3: Po.
1: Ama nëse dor dita e fundit më e nxehtë e këtij viti.
3: Po, po, besoj edhe unë.
1: Atë 35, më mamon s'kena më pas. Nuk besoj.
3: Kryesisht kam qenë mot me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa pas dite mund të ketë edhe vranësira që në orët e vona të mbrëmjes mund të gjenerojnë ndonjë rreshtje të izoluar shiu. Dhe me thonë prej orës 2-3 mund të hasim në vranësira. Për Prishtinë nuk po e shoh që ka shit pak të një sot. Ndërsa vikendit do jetë
1: po, të lutëm me rishe. Vikendit si do jetë me rishe janë, të po, dy ditë po, po, ta po. Shtu në djela
3: të pak të në shtu në më po e shoh. Për djelëm po thot që djel, po temperatura do bje në 9 grad minimalja flor.
1: Wow.
3: Ndërko maksimale dhe diku tek 22.
1: Okej, okay. Java tjetër, pravërsisht, nëse
3: edhe java tjetër do jetë e vranët. Temperaturat do lëvizin nga 10 deri në 25 grad maksimale. Saj përket Prishtinës.
1: Ok, tash kemi arë në këtë periudën ku mëngjeset edhe mbramit jenë të freskët.
3: Po dhe me zita nuk do jetë më nëzit. E përmendë dhe te, besoj që me sot e kalujmë ditën me përmbyllim.
1: Sot mund jetë dita më nëzit që
3: e fundit.
1: E këti viti. Po, dita e fundit më nëzit e këti viti, mire ki, qashtu. Që ti jemi më të sakt. Shqipëria qysh është?
3: Sa përket Shqipërisë, jo, dhe Shqipëria nuk pritet me pas në farë moti, le themi, fantastik.
1: E valat shtunën si me shi, si me bukurim.
3: Vranësira, po. Për shambull, që po e sho Durësën.
1: Okej. Okay.
3: Durrës Albania, po thot që nesër do ketë shi, temperatura do lëvizin nga 21 gradë 27 maksimalja, një do jetë edhe të dielën, të paktën pa shi, po do jetë 27 maksimalja.
1: Okej, okay. Qashtu, në rëni kësaj, dhe mësë muani, ani të përponi kufinin atë lukë. Okej, okay. Kënga radhës është Arilinara, dashuria ime, për dëshiren ton të malësorës.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit, malsorja. Okej, nëse ki diçka.
2: Juve zhvaloni.
1: Jo, po shkojmë malsorën, se na ka falendëruar, thotë FLM, ja pas ke qelluar se nime, se di ku ka hub dashni.
3: Jo, s'ka hub malsorën, po thjesht është u flet gjuhë.
1: Aty është duhet me kërku se e gjen malsorën. Shu çasaj dedika. Nuk e di është në të bashkë, po. Duhet me kërku. Unë Noel.
2: Avaloni ka thonë, Humenta më tranut me qëto informacione për temperatura.
1: Humenta Avaloni.
2: Asë po vjen keq pa ka.
1: Jo.
2: Për nështë ka dërgu 9 gradë.
1: A?
2: Kuftat, vajnë në
1: sinki. Po, ta shkanë filluat jetë, tati. Ska mo. Bilis i vjetë e kam posë ko qanë zetë në tokët. Për po, dalim nga viteve të kaluara, ku Finlanda zakonisht ka qenë e ftoht. Valon, të lutëm, hajde na i kong të preferuar. Hajde na i kong kështu të dëgjojmë bashkë me dëgjusit tonë, për ndryshën e 049-55-1144, iftojmë gjithë që të dërgojnë një dëshirë muzikore edhe dëgjojmë gjithë së bashku. Për ndryshë, po e them një thanje, shpibika kjo. Po thot El, nuk jemi ajo që bëjmë vazhdimisht. Për sosmëria, pra nuk është një veprim, por një zakon. Jo, ne jemi ajo që bëjmë vazhdimisht. Për sosmëria nuk është veprim, është zakon. Pra ti e perfekcionon një gjë, se
2: po,
1: një gjë
2: shumë mirë,
1: kur je të e bu vazhdimisht edhe çdo ditë edhe çdo moment edhe tani, e mrin nivelin më të lartë.
2: Është shumë e vërtetë.
1: Zakonet janë shumë, kam lexu për zakonin edhe nëse mësohesh me një gjë,
2: është e vërtet shumë ajo që
1: po shkoj për shkak
2: që unë jam prej atyre njerëzve që duhet çdo sa më bëu me të parëm perfekcion, kanë jam pas pa i bëu hiç. Për shembull, pa i depozojmë thon kam janë fitneset, po duan njerëmi blikit outfita të ri, edhe mlojnë çka outfita hajt sot hajt nesër, apo kupton gjithmonë ashtu si shembull.
1: Po, s'është ashtu.
2: Hipotetikisht. Po esenca është që është e vërtet sa më shumë që e bën një veprim të përsëritur, gjasat jo me ju afru perfekcionit.
1: Shumë sa.
2: Unë jam gata njerë që kërkoj me të parën.
1: Alë kujdes, alë fillon një herë e kështu, tani gradualisht e mërinë perfekcionit. Në malësori apo thët, po mdoket të i rrush ato lopë të djeshit është.
2: Andi malësore, ku me marë me pas lopë ditë odit.
1: Qa kemi tani yllimani me athua ndër

0: pra, po, po.
1: Kjo ishte pra, kjo ishte pra.
2: Besi po thot.
1: Ha, që po besi, po.
2: Nuk ka bish në bot më të rezikshme se një njeri pa ditur me pushtet.
1: A, va, me rezikshme ku ka besi. Edhe valoni gjithashtu, a ka mundësi thot Eliza Hoxha kthehu.
2: Bas hajde dhe te me një
0: kur. Pa tjetër, pas marketingu të lutë.
1: Pa tjetër që do të dëgjojmë, që shkoja marketingu dashu dëgjus, këthemi pas pak me kuizin e personajet. Mos u largoni.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
8: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jemi Radio Club FM Kosovë, tashur dëgjues në frekuencën 101.7, është klubi i mëngjesit me juve, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Aktualisht 7:39 minuta, është ora në kryeqytet. Kështu është edhe në gjithë Kosovën, në pjesën më të madhe të Evropës. E pranë sot 11 shtator, kështu që është dita e dëshirave muzikore. Pra ju e bëni listën e muzikave sot, kështu që na shkruani në 0495511444, cilën këngë doni me dëgju së bashku.
2: Halime Flor ka kërku Albanian Raps, ka thonë fillimisht Supa, ku është Flor, që i përmendet që ke pru pashteta.
1: Po, preto, halem se valoj. Si me rrë,
2: ka kërku Albanian Rhapsody prej Jerikos. Edhe Besi ka kërku këngë nga Troja, Mbretresha Ko.
1: Mbretresha Ko,
2: mirë më gjesi yje.
1: Mirë më gjesi.
2: Nga burën nga të Besart.
1: Oj, Besart.
2: Nga ka tërgu edhe një fotografi që që ko gjami.
1: O, Besart, hetorës.
2: Mos më thuj që ka qërët, jënë të ulloa që ka shumë njerë.
1: Ka sa pushime të i bon vjedhe i Besart.
2: Ku, sa njëri t'u lanë ure.
1: Sa bukur me podogët.
2: Po bre, po, ki përheret mu lotën këta njerëz moj.
1: Na shta është e djeshit, po ta, nuk djetë. Dhe që përna tregën që është ndurës.
2: O, adi, gjesi, gjesi, Kosma Dushi, një këngë, Bledi.
1: Kosma Dushi,
3: nga ta shofë.
1: Ne gjej Kosma Dushi, diku. Ne gjej Kosma Dushi, në diri sa të bëjmë i gadje për këngën, për
3: kuizin e personajit.
1: Kuizin personajit në klubin e mëngjesit, se umësu me kongë. Umësu me kongë, hajde kongë, edhe ta neqë ashtu, për na bjen. Kështë që, boni gati në 049-55-11-44, lojnë organizojmë vetëm me mesaje, kujdis. Vetëm me mesaje, kemi APR-së, se sot është e premte, asistencë e përgjithshme rrugore, rini gati i pari që e përgjigjën e sakt, fiton. Kështu që, unë e kam sjell një personazh sot këtu, e Eli bashkë me Bledin do të bëjmë përpjekje që t'ju ndihmojnë për me gjithë se kusht.
2: Besoarta po thot fotoja është e djeshit se kom pamje nga ditë në dhomë. S'ka problem besoarta, me randime pas ditë në qatë.
1: Nuk ka nevoj, po, shkën të ditë aty edhe ki pamje në direkt në detë.
2: Hajde Flor.
1: Jo, hajde ti.
2: Një personazh është parë. Personazh në fjollë. A do këtë shu i butë, nervoz.
1: Ja, më shfarë. Valoj që ty ka nervoza.
2: Për një ma.
3: Ka nervoza.
2: Okay. Një personazh i rrezikshëm,
1: bllloj rrezikshëm.
3: Sa vepra ka, pa ka shumë vepra?
1: Ë?
3: Ka vepra.
1: Ka dha vepra.
3: Okej.
1: Ka dha vepra.
3: Pëlqen.
2: Një personazh i rrezikshëm.
3: Me vepra.
2: Të paktën po thot çashtu dukën.
1: Se mi e bajla josh me neve blet. A bën këngën Sytë tu nga Frederik Ndoci.
3: Po, patjetër.
1: E lutëm shumë, se vje falinderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Po el.
2: Mashkull apo femër?
1: Femër.
2: Ha? Një personazh
1: ha?
2: Femër. Po të shprita na i mashkull, thash ku me di qana ke pru. Na i...
1: Jo, jo.
2: Na i rështet policisë, na i kon.
1: Jo, jo, se po bujnë probleme ata.
2: Okej, okay, një femër. Pak duket po thot si nervoza.
1: Rrezikshme.
2: Ti me kadrijaj. Jo zë nëjë sen po të gjumë vo. Ganimi të mësliu.
1: Mos fojle emra. Qap se mos po pjashkëllon e tani na dje vetë loja.
2: Hajt, sorry m'fajl.
1: Sorry m'fajl s'fa.
2: Shpresa po thot mirë mëngjesi, kështu thon një ozi.
1: Na më ti shu plaka që kë jozi.
2: Kujdes, kujdes të dorëshën, me të mos e që keni plane për vikend.
1: Besart kujdes të që jenë dorës atje.
2: Okej,
1: jo, ku kam burë kështë pjak një.
2: Ta, këqyri moshën.
1: Arrest kështë pjak është.
2: O, hajde moshën.
1: Se burë kështë pjak nuk shuhet.
2: E kom një lajma bu për arrest kështë pjak.
1: Më prak të 5 zjetave është, po mos mu kap për datet sakt. 48 vjetë po thot interneti.
2: Okej.
1: Okay. Oke, për asyush që ka një që kë interneti nuk po shumë i sakt.
2: 28 vjetë
1: sotë. Po është rrath të 5 zjetave, po themi.
2: A jeton në Kosovë?
1: A po jeton në Kosovë.
2: Në Kosovë?
1: Po.
2: A është prej Prishtinës?
1: A, jo, si pas internetit.
2: Po?
1: Po thot që ka lindë në Gjakovë.
2: Gjakovara?
1: Qështu po thot interneti, alë? Hoppa. Mos mu kap një për fjallë, ju lutëm se tani...
2: Jo, nga Gjakova. Një personazh nga Gjakova që duket pak nervoz rreth 28-ave. Vallajnë e tre
1: duket
2: pak filmat
1: nervoz.
2: Horror edhe njerëz që janë nervoz.
1: Po nuk është ashtu, të të mos e traumatizot, ashtë e horror e po në krasi.
2: Jo, më po të kalëzë që one personalisht filmave horror edhe njerëz që janë shumë njerë vaju tut në shumë.
1: Vallaj, të të se s'ki faj që tut është.
2: I kam që vetëm njerëz që busqeshin.
1: Aha.
2: Edhe pse ka njerëz që tu keshë të anëgjesh, po.
1: Qëta që keshën janë matë rëzikshëm.
2: Matë rëzikshëm. Okej.
1: Okay, bile prej saj e din qatë pretë.
2: Mësë ku kom presidente?
1: Jo, nuk ku kom presidente. Që pse ku ka... Ha? E pati në ide për në presidente, a?
2: Po.
1: Kush?
2: Një presidente këna pas për i rrët i Gjakovës. Hikmet.
1: Jo, më i pa, jo, së është e së është ashtu e rëzikshme.
2: Po, më fillon më lako gjak shukun si nervoze.
1: Pra ti tjetër, apo thu? Po, jo, më i shfar.
2: U kundu qysh pak jo, si nervoz, jo. Mas ne e ndroj jo, sistemin, jo, jo, sa më fillon kur del këtë qysh ushtarake.
1: Jo, jo.
2: Problem.
1: Jo, më tani tash që shubo, sa e miru
2: bo. Jo, tash, a, tash.
1: E kësha këtu i pra prezidentë.
2: E meriton. 049-551-144, një personaj femër, 28 vjeqare, me priardhje nga Gjakova.
1: Po.
2: Edhe nga, me priardhje nga Gjakova, që ka tam tjetër duket pak e rëzikshme.
1: Nervoz.
2: Nervoze e ke e rëzikshme. Mësosh, është politikane?
1: Politikane? Jo, nuk është politikane. Jo.
2: Nuk është politikane.
1: Po, tash, hajtë po ta animoj pak, merët me politikan.
2: Aha.
1: Kefë nësish.
2: Analisa?
1: Nuk është po merët.
2: Analisa?
1: Nuk është analiste.
2: Avokate?
1: Jo.
2: Jo.
1: Pse avokatët të në të morë me politikan shumë?
2: Po zakonisht ka nevojë shumë për mbrojtje.
1: Ta kur kanë akta uze, kështu po.
2: Nuk është politikane, nuk është avokate,
1: jo,
2: nuk është... Qa kemi tjetër? Me politikan
1: mirët. Qa kemi?
2: Publiciste.
1: Po po, qanej, qanej, qanej.
2: O, qanej,
1: qanej. Bravo.
2: Gazetare.
1: Bravo, bravo.
2: Një gazetare.
1: Një gazetar.
2: A ki orë? Në lëshë orën? A.
1: Se orën? A. Qisha ju ka kujtu? A pe njëzit ora?
2: Po. Jo, s'pe një.
1: Jo, s'o kjo Michael Kors.
2: S'pe një.
1: 049-551-144.
2: Sa jo mas, vjen më kujtohet një intervist me...
1: Kujdes, kujdes.
2: Po, një intervist me...
1: Po, me, po është virale, jo e din krejta një për qa po flasim.
2: Ha, bled, qëfar ure ki?
3: Jo, s'kam parë.
2: A përkon, a përkon me buzitin?
1: A pe njëti, a? Jo, që kjo përkon me buzitin, pe më vëllat të shdush. Që të sënë kapësh. Vetëm me mesaje e kemi lojën dashur dëgju 049-551-144. Eli ka gjithë disa element. Moshën 28. Nga Gjakova, gazetare.
2: Publiciste.
1: E rezikshme. E rezikshme. Moti në skenal, shumë moti. Edhe ka pas program kështu këgjat fuqishëm, më në themi lirisht.
2: Është gazetare hulumtuese faktikisht
1: apo? Po, që kjo është çështja e se kështu të showbizit kem kallabllak.
2: Për ndryshe i ka dy fëmijë nëse nuk
1: ka bajt. Çështë po, e martuar edhe i ka dy fëmijë. Po tash unë që tu jam tu tut, po të kallëzoj se mos e kanë edhe një, po nuk e kam bërë publike. Nuk po guxoj me thon. Zakonisht tu kam kujdesun te pjesa e familjar, domethënë familjes, jetës private ose jeta personale, që thonë. Qa do me ditë?
2: Hajli me po të tjau, bon me sy ka pak devolve dhe
1: të te. Hajli me shumë këshur që se gjonë, shumë këshur.
2: Fani, unë e iso këm pak shumë të rrisë me qaj se kujnë që ka shku
1: ja, piraj. Ja, po, balel.
2: Kjo, o, qa pa ta kesh.
1: Zonja mirët me gazari hullumtu se prej vitësh e vitësh.
2: Gazi po të dikush me mbi jamrin sa që ju po,
1: ujdes.
2: Amo kush s'po e di se Tullja sështë këto. Telefono Tullën, gaz.
1: Qësh është dajë telefono mikun?
2: Mm-hmm.
1: 049-551-144, elë sa mujna me thonë tjetër, se thamë shumë gjonë.
2: I thamë shumë
1: të gjona, nuk në kam e gjë tjetër.
2: Besoj që thamë mjaftushëm.
1: Mjaftushëm thamë. Jë pik gjë janë inicialet, kështu që 049-551-144.

0: Kë është e këthej fushkën e njime, blenë.
1: Mesaj më po ardhë i babi tem.
0: O,
1: nuk ka marrë pjesë.
2: Mirë më gjesë.
1: Shëndit e klubin ju dëshiroj një ditë të bukur nga popoci i bukur.
0: A, sa bukur. Falimderi shumë, veni, falimderi shumë punë të barë. Edhe një ditë sa më të mirë për ty, po është live traffic kështash në këto momente. Është koha e pikut El Kozhan Garkes në trafik. Shihe këto, se do mos të rrethet, po e përmendim shpesh, po s'kena sa me bo, se du të mi njëftu dëgjusit të anë që Kozha Vishnje e Qershi është në qëto pjesë.
1: Katër gjendja.
0: Edhe rruga Femilladrov si në të dy anët, se njëra anë është pak më ngarkuar, që i bjen në Mekon Vishnje, njëra pak më bët, Qershi. Edhe urojmë që sa më partë lirohet edhe të kemë mundësi.

0: Mbret një shako, po mina ka tregu. El, mundesh me fillu lirësh me leximin e mesazheve sepse fituesin ose fituesen e kam unë.
1: Mos fart mërzi.
2: Jesh më mund të jem mërzi me thon drejtën
1: bashkë. Ai ka shuj ka thon për Pau Öl, domethënë e përshëndet për farimin.
0: Po për një përshëndetje që është përshëndet.
1: Beni thot jeta gjora.
0: Jeta gjora.
1: Jeta gjora.
0: Ai ku po shkruaj mirë, ha, rrezikshme.
1: Gozi ka thon dikush më e përmenda. Gozi ka thon dikush më mbjevrin sa atçiu. A mos për dikur se Tolja nuk është këto. Taulant i është me neve.
0: Taulant, mirë më nxes.
1: Gjora, mirë më nxes, Taulant. Halime, muve që përmenda, ja u përmen si ka pak devolve dhe te. Mirë më nxesi juve, jeta gjora, thot dule.
0: Bo, dule, mirë më nxesi.
1: Besart ha pashu e sak, thot jeta gjora.
0: Besart nga Shqipnia, sak.
1: Medina është edhe sot me neve.
0: Medina, mirë më nxes.
1: Si dhe shpresa. Shpresa ka thonë në fillimisht Adelina Ismaili e pasaj thot jeta gjora.
0: Okej, okay, po vazhdojon me Zonja Vahidi që në thot mirë më

Pjesi jeta gjara. Malsoria gjithashtu ka marrë pjesë në loj, jeta gjara, është armnori me neve, thot Gjesi, jeta gjara, trimi gjithashtu ka qeni sakt, jeta gjara, si dhe arta, ka thonë jeta gjara, po vazhdoj me i lexu mesazhet direkte. Abdullahu, fillimisht ka menu që është Kimete Berisha, e mandej ka thonë jeta gjara. E kemi edhe Muhametin me neve, i cili ka thonë jeta gjara, është bashkimi gjithashtu, jeta gjana, shkurt, sakt, el pa e kompliku, se s'ka nevoj me kompliku, po ashtu me neve është edhe Valmira, e cila ka dhonë përgjigjën e sakt, jeta gjana, ndërsa, a ju sa jo, që ka shenë më i shpejti ose më i shpejta nga gjithë, zonja dhe zotrin, fitues ose fitues e kuizit dhe personajit është numri fundit, 706! 706 numri fundit, nuk e kam emrin, që që të lutëm na trego si quheni, edhe që ka duhet me bosh me na shumë në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty njoftosh për detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
4: Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: qef, për zakon i ri, Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kadi në medo. Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur të qosë ora 8:09 minuta. Është 11 shtator 2026. Vetëm qo edhe temperaturat aktuale në Prishtinë. Se unë e pas të vendosur në Tiranë. El, nuk e di pse, nuk kam ndërmend me shku në Tiranë. 20 grad temperaturat aktuale në kryeqytet.
1: Ndryshe tërë, sot pritet me vazhdu seansa
0: konstituive.
1: Okay. Hajde, për orën 11 dhe pika vetme e ranitë ditës dhe tjetë zëqetja në nënkretarve.
0: Nënkretarve, që aty ku bloku, apo jo?
1: Po.
0: A,
1: përveç kësoj...
0: Bring me popcorns! Në sot fillon 11?
1: 11.
0: Dhe 11 me popcorns, që të televizor aty, let's go.
1: Ndryshe, sot vazhdu në dhe seansa përfundimtare në rrasën e pengimit të drejtësis për...
0: Po, edhe sot paska, ha?
1: Po, edhe sot,
0: po. Okej, okej.
1: Shusha, pritet këtë zhvillime, si që dim a njësër parashijet më mbajt një mash në Prishtinë për njërin e...
0: Po, për shlirimtarët, po, para vendimit final.
1: Për ndryshe, vendimi final dëmbohet me
0: 16-ën, 16. Okej, paska gjona, paska aktivitet.
1: 16-ën e
0: mërkurë, okej. Ato t'jemi këtu, pa dushim.
1: Po, kam e pas edhe një projektor në...
0: Po, e pas, komuna e Prishtinës kështë njëftu, në nënkretarja. Që t'jeket
1: live, do me thonë, sonca. Ma kujtoj pak hune e pavarësis.
0: E vërtit?
1: Unë e pat aprit pavarësin shesh, po atër nuk kemi pas monitora, diçka me ditë se qka përbot.
0: Yes, kemi pas.
1: Vëqe ma i mend, kom qenë pikresht të nësha ki parasysh këtu në mes të sheshit, qka ka qenë një fotograf shumë i vjetër.
0: Okej.
1: Fotonesha, nuk e di që
0: okay.
1: Që aty një banes, nalë, pa dual me një hamaru shpal, pavarësia, po dy qyshë
0: për një me... Jo, na, unë e kumë këshu në shpe?
1: A jo, unë e kumë qenë pikrës në
0: shesh. A, ti ke qenë shesh në momenti kërë shpal?
1: Po, pa të dual me hamera, pavarësia, po dy qyshë shpa një ashtu kuat, po kumë kaotike,
0: po kumë
1: shumë interesant, mas në e di që pa të më gjeni tort, po pa të më këthu në shpe, me festu pavarësi.
0: Jo, na e kemi pa në shpi momentin e shpaljes, edhe mandej, mas i ka përfundu ceremonie, pa me dhe flamurin bledhë aty, dollëm pasaj me shokë, edhe kemi nejt, muj me thonë, lirish diri sajnë fishek zjarët, dikun më ramje, ka qenë kryeministër Thashi, ka qenë gjithashtu edhe zoti Sejdiu, Vladimir Sejdiu ka qenë president, dolën në bin, e tani shisik zjarë, besoj që du të qenë diku te ora 11-12, po më nëjë këto pjesa e fshik zjarë. Njëmë
1: këmë qenë pikrësh në shash, kërë shpallë, edhe u këmë për një me interesant, së dina e pomë, për atë në tashmë nuk dëshë,
0: e sa të lumë këmë nga këmë më
1: nëjë. Kon, amo, kon ti përftofta.
0: Ti përftofta, menë mojnë adit.
1: Shumë, amo kon eksperiencë.
0: Entuziasëm, njerës të motivum, njerës të këzum, me shpresin që ka më bo mirë, për që vjen puna së shtu.
1: Po, e të shkër e pashë, ka më bon shash të dipse.
0: Për vjen puna së shtu, katër par zirë, e katër të avit sa su zhutarizu, për dy vjet, nuk e kisha besu. Që ka ju këmë blesët, kalëzën ju të gjuzve. Pashtet me shijet tonit, gjashur të gjusë. Se sot është e premtja e peshkut nga Argeta. Vazhdo me pas që të... A që shme thonë, që a mi thonë kësoj? Një loj... dëshire, jo dëshire, që shi bjen kjo? Fushat.
2: Një fushat, po.
0: Një fushat shumë e bukur. E premtja e peshkut, sepse të premtë në është për me konsumu peshkut. Një këmë marë tri Argeta, dhe më thonë, me ton. E këmë marë edhe buk thekre, elësës kish pas që shtu ishin konë shumë mirat në zeta, qëtash dhja kem ko, po pak më vungur të kem pak ma shumë ko, kena me ly ato bukën e kom prej për ndryshe, i kom thonë ma prej të lunë.
1: A, okej, që e ki ke prej vet?
0: Ja, vet, ja. Edhe kena mu këna shtu hongër, ju preferoj me dhe juve dashë dhe gjusë që sot me hongër Argeta është e premtje peshkut me shijet toni të knash.
2: Tashe, një diska.
0: E, vërtit.
2: Kishim një preferencë muzikore Frederik Dosë.
0: Se vdije. Zonja Sevdije ka
2: dije.
0: Apon ka thonë kongën sytet unë nga Frederik Ndoci.
2: Është me kualitet shumë të keq që s'mundemi me transmetu. Është kongë fantastike. Po do ta bëjmë si mbarnatore.
0: Po.
2: Që shkon e lyp një laç.
0: Po.
1: Ta jap një zëvendësim.
2: Nuk e kam dot, po kam
0: zëvendësim.
2: E njëjta, po ngjyra ndryshe. Domethënë, po Frederik Ndoci, po këngë tjetër.
0: Patjetër, Zonja Sevdije, do ta kemi Frederik Ndocin por me këngën Balada.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është koha që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, do të tregojmë disa prej informacioneve të fundit që kanë ndodhur në futbollin vendor, por edhe në atë ndërkombëtar, duke filluar gjithmonë nga Superliga jon, sepse kur qyshja ku nuk don as kryshia, nuk don as qyshja jona.
1: Por do nuk don shtëpia jote, po, nuk don as kryshia.
0: Po, qysh, sepse duhet më dash mas pari shtëpin don tani me dol te futbolli ndërkombëtar, Dugaçini Malisheva 2-0, mbrëm fitore e Dugaçinit që po tregohet një skuadër me vërtet mjaft e fort. Dugaçini aktualisht në pozitën e dytë me 11 pikë, më njëherë pas Prishtinës që ka një pikë më shumë, ndërsa Prishtina ka një ndeshje për ta zhvilluar atë me dritën. Ka qenë një mesjavë kur zhvilluan ndeshjet e gjirës së 5 dhe ka pas interesante rezultate, mjaft interesante të befasishme, sigurisht se ishte fitoria e Fernikelit kundër skuadrës së dritës, pastaj edhe Dugaçini përballë Malisheves, duke shaktuar kështu disfatën e parë, kështu që deri në këto momente e vetëmja skuadrë që ka bilancë të 100% me 4 ndeshje, 4 fitore, është FC Prishtina, që ka njësër këtë sezon me të vërtet mjaft mirë. Përsa e përket Ligës së Kampionëve, Fenerbahçe Roma 1-1. Parazim mes Fenerbahçes dhe Romës, naturisht një ndeshje interesante, na intereson shumë edhe Vedat Murishion që luajti në Ligën e Kampionëve. Ishte Roma që kaloi në avantazh në fundin e pjesës së parë me Cristante dhe barazoi Brown në startin e dytës pas një asistimi mjaft mirë të Greenwood. Përndryshe, Murishi luajti 72 minuta.
1: Po, është disa portale italiane flor që bënin thirrje Romës që me pas kujdes nga piroati i Fenerbahçes.
0: Po, sigurisht me pas kujdes.
1: Po, barazimi me Romën, siç e pam sjellje dhe dorëheqjen e Ismail Kartal.
0: Po, trajnerit.
1: Po, pa trajner, Murici.
0: Interesante, alëse...
1: Shkëm t'i njëmojmë në isen.
0: E lecova ma vonë që presidenti Fenerbahçes nuk e ka pranuar dorëheqjen për momentin, kështu që nuk e dija qa do të ndodha, do të mbetet apo do të largohet, por si do shoh, Fenerbahçe është në klub i madh turk, edhe nuk e ka problem të bëj kështu zgjedhje trajnerësh, madje ka pas trajner edhe vet Jose Mourinho, kështu si... trajner, edhe të shohim çfarë do të ndodhë, ende nuk po dihet sigurt. Ndeshjet e tjera, PSV Shakhtar 1-1 gjithashtu, pastaj Bayern fitoi 5-0 kundër Bodo Glimt, Como fitoi 4-1 kundër Leipzigut. Super ekip Como me trajnerin Cesc Fabregas me u knaq tu i pa të luajt. Manchester United gjithashtu fitoi 4-0 kundër Sapa Baku. Saba Baku L. Që çfarë ekipi është në fazën e ligës së Champions League? Saba Baku. Gjithashtu fitoi edhe Lens, skuadra franceze, kundër Slavis së Pragës me rezultat 3-2. Pra rezultate këto të UEFA Champions League javën e ardhshme, do të nisë Europa Liga me sadi, kështu që do të kemi futboll për të parë gjatë gjithë këtyre javëve. Përsa i përket fundjavës ndeshjeve që do të zhvillohen, nesër do të kemi duelin mes Hoffenheim dhe Stuttgart. Naturisht gjithmonë intereson Hoffenheimi për shkak djemve tanë aty, dhe do t'i informojmë dëgjuesit tanë kur do të luajnë, pra nga ora 15:30 Hoffenheim Stuttgart, pastaj në kuadër të Premier Ligës vin dy dueli interesante nga ora 16:00 Chelsea Hull City dhe Liverpool Fulham. Po ashtu të shtunën nga ora 18:00 një ndeshje interesante dhe mjaft e fortë në Itali mes Lazios dhe skuadrës së Milanit. Në Francë nga ora 22:45 vjen Paris FC Lyon, kujdes, jo Paris Saint-Germain, po Paris FC kundër Lyon. Sunderland Arsenal luan në mbrëmje nga ora 21:00 dhe gjithashtu nga ora 21:00 në kuadër të La Ligës, Real Madrid Rayo Vallecano. Përsa e përket të dielës, në kuadër të Superligës vjen dueli mes Drenicës dhe Vushtrisë, dy skuadra në vështërsi, do të kenë mundësi që të masin forcat me njëra tjetrën, pastaj Barcelona luan nga ora 16:15 në La Liga. Po me Levante në ultim do tjetë. Derbi i Manchesterit vjen nga ora 17:30 United City, një ndeshje shumë e mirë, shumë e fort, dhe shohim se cila prej tyre do të triumfoj ose edhe mund të përfundoj me barazim. Po ashtu nga ora 17:30 vjen edhe dueli në Bundesliga mes Elversberg dhe Bayern München. Napoli Bologna luan nga ora 18:00. Në Superligë, Drita Gjilani, derbi i Anamoravës, ja ku vjen në gjiron e 6, ndeshje kjo e cila gjithmonë sjell që shme thonë entuziazëm, me gjithë se me stadiumin e ri nuk ka qenë asnjëherë në nivellet që ka qenë në stadiumin e Gjilanit, që deri në 7.000-8.000 shikues. Po. Aty nuk po i zën, janë diku 1.500 mos gaboj që është kapaciteti maksimal i stadiumit me barë sintetik, por presim një ndeshje të mirë, sidomos duke qenë se zhvillohet nga ora 19:00, kështu me drita me ndryshim artificial, po themi, edhe duket shumë shumë bukur. Po ashtu edhe Prishtina, Feroni Keli luhet nga ora 19:00. Në Francë, Brest Paris Saint-Germain vjen nga ora 20:45, Sassuolo Juventus nga ora 20:45, Real Sociedad Atletico Madrid nga ora 21:00. Deshi do të kemi edhe Tottenham në Super League, luan Ballkani me Dugagjinin dhe Lapi Malisheva. Torino Roma nga ora 18:30, Inter Udinese nga ora 20:45, si dhe Leeds Newcastle Monday night në futbollin anglez. Shumë futboll që nga e premtja e deri të hënën me u knash të pa futboll.
1: Ndryshe, Flor, Arjoni është me neve.
0: O, Arjon!
1: Lubi,
0: o, Flor,
1: si je, ju përshëndes. Ka thonë dëshira muzikore për sot, Eros Ramazoti, un emocione për sempre. Edhe ka thonë se edhe tatu e kam bo këtë kong bashk me vajzën time.
0: O, Arjon, miku jonë, falim derit shumë.
1: Një fotografi
0: nga tatu që
1: kam bo me vajzën.
0: Ai.
1: Shumë, shumë bukur.
0: Arjon, je gigant. Perfect. Amigo, Arjoni është interesi i madhel. Që ku i ka dërgu aty një zamër të zezën dhe një të
1: një.
0: Edhe është miku jonë.
1: Dy zamër aty muaj parasysh jemi tre vit, apo kuj pas ka si unë gjyrat e interes.
0: Kje parasysh ti, të të dy zamër aty për mu.
1: Arjon, këtu ka WhatsApp-i, zakon e shkujmë për shënditit për Elmirën. Jo që na i sam, po WhatsApp-i ku alergji këtë Florën e si pranën.
0: A fenino, Arjon, mos e del në Vajbergës të jetë mu. Arjon, shumë falim derit, të përshëndes shumë, edhe pas një ditë sa më të mirë. Mos arro që shtu, ktheu her pasere, te klubi më në gjithë me na përshëndet.

Zomër emocione për sempre, more bled. Eros Ramazotti, shkoa reklamave dashur dëgjues, shkoa reklamave, vetëm pas pak rikthemi me lojën tjetër shpërblyese, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Hajde Kosovë, hajde Blejm Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live.

0: need you tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afer anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: apo gënjeshtër. Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet, e vërtet jeni me klubin e mëngjesit. Gënjeshtër. Sot është ente, është gënjeshtër.
2: Nuk është pramtë është sot.
1: Po të? Gënjeshtër se thash ente. Sot është pramtë, dashur dëgjues. 9/11, 19 shtator 2026. Urojmë që ju kaloni një mëngjes sa më të mirë. Ora 8:40 aktualisht. Edhe vetëm t'ju them dëgjuesve Ella dhe temperaturat aktuale, sepse mund të jetë hera e fundit që u them në këtë orë kohore që temperaturat janë 22 gradë.
3: Po ta thosh dhe më vonë, vëllai, s'ta më vonë njeriu.
2: Jo, ai dihet.
1: Jemi marakli. Nuk je manjak, je marakli.
3: Marakli.
1: Të shtyre datave bletë. Na ke a e mohon me një kohë në Kosovë kur thëshëm gjithçka historike?
3: Po.
1: Deshja e parë historike. Goli i parë historik. Korneri i parë historik. Auti i parë historik. Edhe kem qef edhe në po thamë qështu.
3: Historin dhe.
1: Mund tjetë hera e fundit, historikisht. E vërtit apo një është rrallë?
2: Po, kemi një pyetje interesante.
1: Një fakt.
2: Një fakt interesant.
1: Një fakt.
2: E dëgjuzve është me qëllu sa është e vërtit apo
1: gënjeshtër. Bëjeni gati numrin 049-551-44. Lojnë e organizojme vetëm me mesajë. Kujtis, i pari që jep përgjigjën e sakt, fiton. El, cili është fakti?
2: Fakti është kë, njeriu mund të shti edhe në gjum. E vërtet, apo gënjeshtër?
1: Shi.
2: Hajde.
1: Me të shti, me pjuk.
2: Mm-hmm.
1: Je, pre të menaj.
2: E vërtet, apo gënjeshtër?
1: Më të menu për veti. E vërtet, apo gënjeshtër?
2: Ku e mojnë të kërje flajta, atë shtina nuk të shti?
1: Je nuk pe mojnë për se ta po thamë. Që ta pëmënuna me lidhë.
2: Njeriu mund të shti edhe në gjumë, e vërtet apo gënjeshtër.
1: Shkruani në 049-551-44.
3: Nuk kam koment, zdu.
1: Nuk kam përgjit.
3: Shumë interesant.
1: Interesant si nga jelë.
2: Mm-hmm.
1: Po na enë që shtu her me shkenz në përhanë, her të kafsht atje, her po nasil gjithë ka, tash në kesu të gjumi të shtimja. 049-551-44. Edhe një herë.
2: Njeriu mund të shti edhe në gjum. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Apo gënjeshtër. Pa.
2: Kujdes.
1: Jo,
3: tash që çohet në gjum.
1: Jemi tu e mat me veten tonë.
3: Që çohet njëri në gjum, çohet.
1: Po që qohet, edhe që të mëgjun.
3: Edhe që të flet. Po, edhe me fol të flet.
1: Po.
3: E, nëse të shti, pasaj që nuk ti.
1: Valla brell, po. Jo, interesant koha, jem të e menu. Ja, që të vjeti bona së më ka bo paki. Që anë e kush, tregonani 049-551-44. Përveç kësaj, në dërgurin dhe në kong të preferuar.
2: Që dy sërshijavis në kanë ardhë.
3: Edhe qërshijat.
1: Let presin qërshijat se kom një kongë të preferu me unë el. Pas pak të do të gjojmë dashur dëgjus Craig David me 7 Days Monday, delit frant.
2: E vërtet apo gënjeshtër? Njeriu mund të teshti në gjom. Kujdes.
1: Mund apo s'mundet, është e vërtet apo?
2: E vërtet apo gënjeshtër?
1: 049-551-44. Gjuni mesazhe.
2: Njeriu mund të shti në gjum.
1: E vërtet, apo gënjeshtër?
2: Hmm.
3: Do përgjigjem në një moment të dytë.
1: Okej.

0: Kuk theva Morel me këtë kong 7 Days ja Craig David, u ktheva në vitin 2000, atëherë kur dëgjonim këngë interesante këtu në gjuhën angleze, në të njëjtën kohë mësonim anglisht nga këngët L. Është një këngë që u bë hit i madh në Angli, pra në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka ndihmuar shumë për me nisni karrierën ndërkombëtare. Craig David është një histori, një romancë që zhvillohet gjatë 7 ditëve. Shëndet, që e vërtet. Që e të vërteta, që ka do që flasë këtu umblet, flasë të vërteta.
1: Që shtojnë të eshme a i spot.
0: Të eshme a i spot, pra.
2: Nuk të shtojnë.
0: Po, ishte një këngë e bukur. Një të falenderoj Bledin që u përkujdes për këtë preferencë muzikore. A më startë mërzi El Fitusin e kam unë.
2: Prap ti.
0: Gjithon, yeah. Jo prap po gjith.
1: Flor, fillimesh po e sharoj.
0: Po sharoj e sharoj e se
1: të shtimës.
0: Musëm ka bo vakina ja.
1: A mund të shti gjatë njeriu gjatë gjumit? Po thot pavarësisht nga jo që mund të keni dëgjuar, nuk është e mundur të shtinit gjersa jenë në gjum. Ma dje asë në fazat më të hershme të gjumit. E thënë thjesht, nësë jeni duke fjetur, edhe pjesa e trurit që i përsepton të ndjesi është në gjum. Këte pas ka në konfirmu edhe me mjekësi. Po thot që të shtima kërkon një nivel të caktuar stimulimit të korteksit cerebral, apo trungët të trurit, kështu që, do me thonë, në qofë se na vjen me të shti, qofë nga alergji, apo diçka kur jemi në gjumë,
0: mas pari në del gjumë,
1: mas një të shti.
0: Okej, okej, interesante, interesante, bravo.
1: Kështu që saj përket përgjigjeve se qka kemi, është Beni që thot fillimisht e vërtet, pasaj thot jo më rëgënjështur, u mendova që po thu me shti në gjumë.
0: Jo, me të shti.
1: Me të po me flaj, si a i burdushe, a kushin grike. Blini është me neve, nuk ka marrë pjesë në loj, po ka thonë mirë mëngjes klubi.
0: Mëngjes, Blini.
1: Mirë mëngjes, Blini. Shqirë muzikore Stone Store Through Glass.
0: Okej, fort mirë.
1: Që dhe tje e pas ka komentu Nisan.
0: Që ka komentu, kush ka komentu, që a?
1: Kur falëshem për Donald Trumpin, ka thonë le Trumpin, po ajo Gjerman ka që ka fitu në Gjermani.
0: Kuk kusha e shajo el?
1: Penicillin për këta.
0: Da se s'kam pasosh.
1: Si parazi ju mëre. Ajo ka dhe me njerë që rrinë po mënojnë në Gjermani.
0: Ta sociali këta? Kukur t'ja u hikë socialin el.
1: Aj se mirë
0: e kam i morë në qafë.
1: Rilin dhe përmëryshën atët mirë mëngjesi.
0: O rilin, miku jonë.
1: Besi ka thunë e vërtet mundodh.
0: Kush ka thonë?
1: Besi. Bes?
0: O bes. E mërë bes. Shko të për studim koke. Sa ti më shku për studim.
1: Ishte Valoni vazhdon me çme neve ka thon gënjeshtër.
0: A ki tjer?
1: Kaç.
0: 34 që thot gënjeshtër. Dhe me smunësh, çfarë? Nuk ka shon 667 gjithashtu gënjeshtër, nuk mundesh. Kemi edhe 679 që thot nuk mundesh, do të thon gënjeshtër. Po vazhdoj me mesazhet të cilët i kam në Viber. Gazmendi është me neve. Gënjeshtër ka thon. Pastaj na thot mirë mëngjesi juve, nuk mbajnë mend të kem të shtindur një herë në gjumë ose ta kam dëgjuar ndikënd. Dërsa ajo e cila ka qenë më shpejt nga të gjithë. E saktë gjithashtu Zonja dhe Zotrin fitues është Zonja Vahide.
2: Bravo Zonja Vahide.
0: Jo, s'është e vërtet ka thonë. Nuk është e vërtet, nuk mundesh demek. Zonja Vahide ke fitu 5 bileta për Gate Club. Gate Club dhuron 5 bileta për koncertin e radhës që është një DJ i njohur afrikan Shinza. Kështë që me shku, Zonja Vahide nuk i dija, a i ka qef këto nejat, po i ka djemët.
1: Sa djemë i ka?
0: Valoj, el, që tu më foto, i ka tre si drita. Ta shakodhe me një përveç tyre, foto nuk i di, veç Zonja Vahide, ke fitu 5 bileta nga Gate Club, djemët janë aty, ju të regonë, për i qëre, ku i keni bileta të shkoni atje, mosu alitni.
1: Po, mosu vonon e shumë.
0: Mosu vonon e shumë, edhe është një DJ fantastik afrikanin cili po lexhurm në skenën ndërkombëtare botërore dhe vjen këtë shtunë pra nesër me 12 shtator për me performu hitet e tij më të njohur në Gate Club në Prishtinë, edhe që ky Shinza ka kalu nga skenat lokale të Afrikës së Jugut në skenën ndërkombëtare, edhe është i njohur për stilin e muzikës Afro House, Afro Tech, edhe Deep House. Biletat tashmë janë në shitje për ata që dojnë me shku edhe me ndjek këtë artist, edhe mundën me gjithë online në Rave Travel. Çka duhet Zonja Vahide me bosh, me nashku në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosovë.

0: Një krus shërshi, shërshia t'i kemi nga Rilindi.
1: Faleminderit Rilen, turit
0: Arketën
1: nera. Arketën
0: me shijetoni e keni nga on, po ti El Shabonasil.
1: A, juftë kanë.
0: Gëzona në Aizan. Gëzona Aizan. Juhu! Supa. Supa juhu nga Podravka, një produkt fantastik, supa t'gatshme, kështu me erza, me produktet konzervuara janë fantastike. 5-10 minuta në maksimum përgatitet, shijetë ndryshme, sup pule, sup viqi, sup me perime, sup me kërpudha, sup me makaronat vogla ato edhe që janë. Qa po dënë, alësëdëm, cilën për preferant?
1: Do me dojë për javën tjetër.
0: Vishi?
1: Vishi plinën, lutëna.
0: Jo, a s'kena ne me kumezia? Jo, e kena një plinë. E kena se bujmë kafe turke.
1: A, okej. Okay. Që, e të nxirën?
0: A, tash, edhe të nxirën duke të kena. Po, i kena krejtë. Gjitha i kena. Ki... Vitë supën e asil.
1: Ton.
0: Të lutëm shumë, po Podravka.
1: Të hanën.
0: Ki kujdes, fare be merë. Ki kujdes. Kështu që
1: po këtë mira janë.
0: Po të mira janë veçi me shije që po na pëlqen. Lutem.
1: Se cila po të pëlqen ty?
0: Sup viçi.
1: Sup viçi, okay.
0: Po mos hara.
1: U thau po.
0: Kështu që po të
1: hap. Po
0: shije të pantë. Ani vetë përgatit, sa problem. Skali, vi me rëndësi me pru. Me rëndësi me pru. Kështu që kjo është me rëndësi. Shijojeni supën Podravka.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël me dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
3: I never had to say goodbye.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: João Bruno
1: Mars. Foram tudo assim.
0: Bruno Mars, Bruno Mars.
1: Sa njëri ungullë kështë të më rëkshar.
0: E mora.
1: Për në shëbëri nga ka tërgu një supë, po thot,
0: që supë?
1: Jo. Këtë supe në Kosovë.
0: Për e të shumë? Për e
1: qashat ujnë e nëzitë si të kapës, ka me shjetë ndryshme.
0: Po, që se?
1: Jo, nuk kemi.
0: Po, pa që se, që se, jo, pa që shtu
1: për drafka i ka krejt lojet e mundshme të supave.
0: Po si jo, po si jo. Gazmendi vazhdo me qeme nepe.
1: Qka ka thun gazi?
0: Juro një vikend këndshëm, thëtë.
1: O, amen, o gaz.
2: O, gaz, kemi gaz.
0: Një dit, shtu si qeni, si tim, do t'ju prisja por një kafe në rrethin tim këtu. Besoj e ka fjallën të aeroporti. Ushtrajtjen kafe të din aeroport.
1: O, gaz.
0: Dil dreati vic. Ndërsa sa e përket muzikës, a thot diçka nga minatori, si për shembull shpretoj gazetën. Letë është me neve, mirë mëngjesi klubi thot, a dëgjojmë këngën Fire to the Rain, Adele.
1: Opa.
0: Qitja lok.
1: Letë Sne këto.
0: Edhe nga ka uru thot jeni shumë të mirë, falenderit shumë.
1: Falenderit shumë.
0: Shumë, shumë falenderit.
1: Flor, a kom ku me nda një histori interesante.
0: Krejt koha është e jote.
1: A, oke, po në Amerikë.
0: Këtë kohën e mjaftushme edhe të së dush. Cop i dënë. 10 minuta, jam bol.
1: Paj...
0: 10 minuta jam vis për ty.
1: Faleminderit.
0: U kryel.
1: Historia ka të bëj me një 70 vjeçor.
0: A është histori reale?
1: Po, po reale. Po shkon në Amerikë, jo për 9-11, diçka tjetër, një histori interesante.
0: E, more gaz, s'ka mo histori nga Bagrami. Kemi shku në Amerikë.
1: Po dhe një 70 vjeçor... ka qeni martume për shumë gjatë me grune vetë edhe
0: pjesht
1: nuk këndi me i kërku gruz divorc, që për di ka artë kjaq, edhe ka artë një ide.
0: Qysh, do më thënë, pas ka pas ide kë, për, pas ka dosh më ndoha,
1: njëri ju ka po gruja, i ka artë gruja të huna.
0: Po dhe po se
1: këmë më shko.
0: Martu diku të 25-30 vjeç, plus 40 vjetë martes minimum e alë.
1: Po,
0: mashallah i koftë, e mërë e blakë.
1: Edhe kjo zëtnia, për qka me bo që mos me pas mu kontakt me grun në aspektin që mos me pas zdo dit që atë,
0: po?
1: I vjen ideja me shku me thy një bank.
0: Qëqë?
1: Për pe grabiti një bank edhe...
0: Shkojmë burë,
1: shkojmë në nësarë. Për shkojmë burë, okay. Ja jap një shkrem arkatorit me pretendimin që i ka armë edhe ja merë dikon $2,900. Edhe nuk ikë. Ja, bon qëtë me $2,900, e kom një alti, nuk i ullet në bank edhe pret policin.
0: Oh, wow,
1: edhe
0: wow.
1: Qka ndodhë kur vjen policia, e marin edhe qohë, do me thonë,
0: e
1: ka...
0: E arrestojnë, do me thonë.
1: Po, arrestojnë, edhe ja japin këtë verdiktin, kur e marin parasysh, kë nuk ka po kur gjë, me kënë që kishtë dash tamon me vje dhe thojnë,
0: adhe
1: nuk ish najt atë, adhe vendosa gjykata me dënu, thjesht për adhe në shqecimen që ka shkaktu, po nuk ka pas dëm kur gjë, as nuk e ka fiksu kur ka në sen, adhe i thojnë, hajrë një apapsh, 6 muaj bërk shtëpia.
0: Po një me vas kanë dënu.
1: Po, në 2017 në kanë do.
0: Për të, denim majronës që këtë 6 muaj.
1: Po, dhe se këjtë si të ako mi e grus, shkonë gjykatë, ja fut 6 muaj bërg shtëpjak. Su në livri prej shpit. Edhe gruna të të huna dhe me thonë, si ka kalkulu senet mirë.
0: Veç më së më thuj që, e ka ditë gjykatë se për shka ka bërë që të krimaj?
1: Po, ta një bu e madhe se ka dole edhe në media. U bu kropi roje.
0: Dëni matë madhe s'ka mujtë mirë.
1: Jo. E ka sa ka
0: të... Shkota shpreja të të gruja më smën me livrit kërkones.
1: Heç, të krytë.
0: Bravo, që është par story, vlad. Që story kemë që e fëmëni.
1: Në tim jeshtë atë mdhetën, edhe ishë viral, ta më në këshme fotografi me krejtë, kjo ko gja 70 vjetë mu.
0: E, ca të shkot e gruja 6 mujtit, ko ke largu bolmir. Set Fire to the Rain, Adele.

0: Edhe shumë më tell set fire to the rain. City pak, city ui. Na zakonisht e përdorim city ui, city ui. Kjo është pak më ndryshe.
1: Deni ka thonë, a palla unë me pas mujt veç o afer grus kisha ne.
0: Qërë morel, e më,
1: o ben, bravo, ben, bravo, ben. Me gjithë
0: handonë. Bravo. El, një Hajde. Informacion vjen nga Norvegjia, interesant, cilin në maherët nuk e kisha pas dëgju. Norvegjia po thotë njëtë për nga sistemet të më mitësore ndaj familjes në botë, veçanërisht për mënyrën sësi i inkurajon babaloarët të kalojnë kohë me foshnjat që në ditët e para të jetës. Okay. Thonë është çështja e prindërimit, sepse ata kanë një ligj të barabartë, sigurisht se gruaja edhe burri mund të marrë pushim prindërimit.
1: Po. Kështu që çai thonë ana pushimi Leoni.
0: Leonis në Kosovë është 3 ditë për burrat.
1: Po.
0: Nuk është kështu, nuk e kishin barabartë. Është politika norvegjeze që ka liju lejen prindërore për baballarët, edhe ka sill 34% më pak divorce.
1: Mhm.
0: Ke parasysh. Amoreal. Kjo shifër po thotë është e debatueshme, e marr parasysh që përveç ligjit mund të ketë edhe arsye të tjera, të cilat kanë lidhje me uljen e ndjeshme të numrit të divorceve. Mirë po, ajo që duket më së e qartët, koha që të dy prindrit kalojnë me fëmijën që nga fillimi mund të ketë përfitime afatgjate për familjen.
1: Flora.
0: Po më ishte me marr L 50-50. Pra, nëse çuçi i bën ai bën një vjet, Leja, nëse është një vjet,
1: për shembull Gjermania ka deri në 2 vjet pushimin e Leonis.
0: Tash, nuk e di çu është ligji i Gjermanisë, por nëse shkon në Norvegji, kish shumë të marr një vit, vitin e parë tazojm gruaja pushimin e Leonis, vitin e dytë burri.
1: Po.
0: A më shumë shumë mirë, apo dënë shumë.
1: Mendoj se kohën e fundit ka filluar me u diskutuar edhe shumë shëndeti mendor i grave shtatzona
0: pas lindjes.
1: Postpartum depression apo depresioni pas shtatzanis, kam treguar para ca ditësh një case që është bërë shumë i madh në Amerikë me psikozës që vjen si pasojë depresionit të gjatë, ku njerëz kaluan halucinacione dhe dëgjojnë zëra, edhe një grua në Amerikë vetë si ka mbyty 3 fëmijë, kështu që po e shoh që ka filluar me mu jap më shumë vëmendje depresionit edhe në përgjithësi gjendjes mentale, kështu që shumë mirë kam bu Norvegjia për në këtë vendim.
0: Shumë mirë.
1: Edhe normal që me ja lecu partnerit, ose kur jeta e partnerës bëhet më e letë, problemet jam atë vogla edhe normal që edhe arsyet për divorc bien.
0: Por që ta e norvegjes ata, i di një sanët, i kanë kushet e mira, i kanë rovat e mdoja, morel, i kanë qonat e mira, këpër unë duha ta falindroj shkollën finlandese, që është me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor, që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësimdhënjes, që nga sistemet të më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate, shkolla ofron afrim cilësor, është një nga shkullimet më të vlerësuara edhe në nivel ndërkombëtar, pra shkolla finlandese në Kosovë, ka mjedis të sigur gjithë përfshirës, motivuës, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional në zënësin. Qëllimi tyre është të përgatisin zënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut në ndërtukumtar të punës, kanë laborator, kanë pishin, kanë edhe kuzhin, me një fjalë i kanë gjitha.

0: E, minatore, shpjetoj gazetën.
1: Pse shkove motor?
0: Pse shkove?
2: Minatori shpjetos gazetën, ne shpjetosim sot agjendën e Pre-Fest Festival.
0: Bravo, El, bravo.
2: Më 11 shtator, e kemi përmendur më herët, Pre-Fest po zhvillohet në kuadrët e edicionit të 18.
0: E, vërtet.
2: Ka fillu me 8 dhe do zgjas deri më 13 shtator në Prishtinë. Sa i përket programit sot që është i konfirmuar nga ora 5 në Kino Armata, bloku me Silent Rebellion. Pasta kemi në Pagan's Blood edhe The Couch. Nërsa nga ora 7:30 apo 19:30 në Kino Armat pashu, Traces of What Remain, një film 84 minutësh nga regjisorja Liza Blatter.
0: Ah, bravo, bravo. Duke se do të kemi një, që më thonë, kalendar ose orar interesant. Me filma të mirë, me filma interesant, sidomos të adhuruesit e filmave, El po janë të pranishëm shumë aty, i pash një pjesë tyne vazhdimisht, besoj do t'jenë edhe sot. Edhe me u knashtu po filmat ndryshëm. Traces of What Remains. Koka i metrajit gjatë, vëlla?
2: Po, 84 minuta. Kështu që besoj që do kjenë shumë për të parë. Edhe besoj që është duke shu gëgja mirë bazë të pësimeve që ka po i shot, duke në knashtun, po ka aktivitete, po ka edhe njerë që përmarin pjesë. Edhe The River për ndryshë flërë është 94 minuta, është një bashkëpunim mes Greqisë, Italisë dhe Kosovës. Është kriju faktikisht në vitin 2024. Edhe duket gëgja shumë për të parë sot.
0: E vërtet, për me pa filma dhe dokumentar dhe të me shkullet të IPKO, sepse kanë në kablor, dokumentar, filma, kanë edhe sport me gjitha, me kampionatet më të mira, por gjithashtu edhe telefonia mobile, që është nivelit shumë të nalt, me oferta fantastike, sidomos me këtë pakon tip, që mua më vëlqen shumë, sepse i përshtatë tipit tuaj, mjafton mi u të rgu, sa doni internet, sa doni telefon kështu me fol me njerëz, edhe ata ju ofrojnë pakon e preferuar tuajnë.

Relight My Fire, kemi të zhuar sot me fire, diçka jena lidh këgja. Benin e ka dërgu një batut, një kështu fore interesante që i themi një fore, një vic, një, qa mi thonë kësaj, vic. Ma te për është vic, për do të dëgjojmë pas reklamove, kështu që ndroni me neve.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dalohen në çdo hap. Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, që u bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falshlim.
11: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil. 6 vite Levis. Festo me ne.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Brașov, Mundăsoarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Esfor, super
1: Gangsta's
0: combo.
1: Gangsta's in Paradise. Gangsta's Paradise, direkt Club FM.
0: Gazmendi e Lushmeneve. Për atë regon, po do të, ja Flor, dy ditë pa i bo 3 vjetë, po e ndroj zyren e punës. Dhe që ti ke qdo 3 vjetën e ndroj. Same, just different, po thot. Po këtë kompania më ka dëgju të i thonë se 3 vjetë rime një vanë. Dersa kafën, mari gongës me.
2: Po.
0: Beni nga ka tregu një batut, një vic. A pe lexoja? Okej. I shko një dhondër, edhe u shku të familje grus, kure këthejnë sofrën, që sofrën, e që po e mirë është kë sofrën. Kure këthejnë sofrën, ullet baba i grus, edhe djemë të ti, edhe dhondri që dashtu aty. I kanë qitë pite me hongër. Ja njës kjo dhondri po mistron nga pak, a din se për hirtë parë po getë bled, a din
1: i ka orë ka pak keq.
0: Po, po mistron po thot nga pak, edhe i ronë tepsis në gjys. Kjo baba i grus pja pojnë, merë dhondër, më së gutë. A din kështë kanal dollë, thot. Jo, po ja edhe dhondri pja këthen të gjohë, edhe one s'po gudna, po në aliktatut.
2: Që s'domi me lunë sanë.
0: Kjo tu mistru, shkoj gjysat e psis. Falinderit ven që na tregon kështu e storje interesant. So kemi pas disa storje.
2: Po. Për ndryshe, përmendëm edhe më herët 9-11, apo viktimat e 11 shtatorit.
0: Po.
2: Edhe Kosova, sot i bashkuat shteteve të bashkuara.
0: Ah, bravo.
2: Në përkujtimin e viktimave. Gjatë ditës do ketë aktivitete përkujtimore në ndërim të mira personave që humbën jetën nga ky sulm që tronditi SBA-n dhe botën, pas kanë fillu nga ora 9. Me Albelina Haxhiun dhe kryeministrin detyr.
0: Po, e vërtet.
2: Duke bërë homazhe në memorialin Kosova kujton, që është i kushtuar pikërisht këtyre viktimave, po vazhdoi kanë me rrodh gjitha partitë.
0: E vërtet, zoti Hamza.
2: Pastaj kemi edhe delegacionin e Aleancës.
0: Po, e vërtet.
2: Miqtë shoqëtare të Amerikës në ora 11 do mbajnë aktivitetin tradicional për kujtimor, do me thonë që gjatë gjithë ditës do ketë aktivitete.
0: Bukur shumë, bravo, është e rëndësishme mi përkujtu këto momente, sidomos për një mik të madh, që themi ne si Shtetet e Bashkuara që kanë qenë gjithmonë në momente të madh vështira. Pra ne, shune këm pasni në, kam qenë kështu që shme thonë në Qegran kër kemi ikë prej luftës bled, edhe këm pasni, e kom një fotografi, e kom një majit të hint, edhe këtu është flamur i Shteteve të Bashkuara.
2: Që
0: Papo el, kom e ta tregu që ta vish të gjeni, nëse nuk e di ku kam jetë. Jo ndo foto, është kështu, është jo elektronikë, shme thonë digitale, po është në
2: fotografi.
0: Po, në kështu në albume që i vendosim këtu në herë në album, blet.
1: Nga filmi.
0: Jo, s'është çka do foto, jo. Ajo është foto e rëndësishme dhe kanë shumë, që shme thonë, histori dhe kujtime njerëzit nga këto kampët e njerëzve cilët janë largu nga shtëpitë tyre edhe janë strehu qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, Malzika, pas disa, e kështu me radhë.

0: Ti dhe unë, asë sigur djeli e të gjuam një këngë fantastike.
1: Na, unë kalajmë ru, dikur që na kalon mjegull dje.
0: Kush është ai?
1: Shefkine.
0: Ua, shë, ku jemur e të me, hej?
1: Shefkine në ka për mirë mëngjesi o të bukur. Ka kërku Faruko Pepas.
0: Faruko, po,
1: me prish atmosferën.
0: Me prish, po, në ashtë
2: e rizullu.
0: Në
2: ashtë e rizullu.
1: Ta kena bu një pytje, nuk na u lajmruve mu.
0: Shefkine, a je këtu? Ke thonë mirë mëngjesi o të bukur, ama hjeshin, jap dikush tjetër aty. Qiko dikush tjetër kush është? Hajde.
1: S'mojtë me zbulu.
0: Shefken.
2: Tëng, tëng.
0: Të lutëm shumë. Tum-tum. Tum-tum. Mos në lekshtu në tërë informativ. Kem dëshirë sanët mi qu dirim fund. Kush është ka qyshte? Sa
1: të në lajmruhet Shefkinin, lajmë sa i përket ish gruas Elon Musk,
0: ha?
1: Cila ka do jetë pjesë dokumentarit të rrisë që përmendëm që do lançohet në Venecia. Duket se ky fundit e ka pagu 40 milion që kjo mos me folë. Edhe prapë ka refuzu paret.
0: Kush brej ka refuzu 40 milion?
1: Ish gruaja Elon Musk.
0: Miljardin i rekord nga pra.
1: Po, po, ka paret të kjo.
0: Kjo është,
1: ajo ka zbulu se gjatë marrëdhënies së tyre, për herë të parë, e ka dëgju termin gaslighting. Gaslighting është një formë manipulimit psikologjik që u bëhet njerëzve.
0: Okay.
1: Edhe kjo thot pikërisht me këtë fjali e ka përshkru, do me thonë, lidhjen martesën e tyre. Ajo ka qenë martume me Elon Musk nga viti 2000 dhe në vitin 2008, edhe kam 6 fëmijë. Kështu që mbetet një nga bashkëbiseduesit kryesore në filmin 4 Orsh të Musk. Sa i përket historisë, që ka lexova, e përshkruan si njëri pa ndjenja, as pak i kujdesshëm, edhe shpesh ka thonë që e ka përqesh ose ka bu me undi keq, që kjo mos me uni njëri i rëndësishëm në lidhje, flet edhe për vajzën e Elon Musk, transgjinorën Vivian, që së fundi është pjesë e një kampanje të desigual, dhe me thonë edhe aty thotë, unë robotat jam për të bindur, unë e jo. Do më thonë, është konsideru si një kënç karshi ma. Është interesant, njëri ka që sukses shumë, dyqysh për familjën e vetë, kur gjo heqë, do më thonë, zero. Njëri ma me influencë më botë, po interesant pas ndarjes, gjithmonë Elon Musk ka full mirë për është grune vetë, një grua jashtë zakonshme.
0: Po, po, qysh, jo. Jo, fjallë, leto, guha shkon, ka ti thuish. Shefkini ka thonë përgjigje ma në fund.
1: Qka ka thonë?
0: Lulja në mes të therave.
1: Lulja në mes therave?
0: Te alje lulja thera ti. Ti e lulja.
2: Ti lulja thera.
0: Shami ju thonë për dhe, te keni një qikë për hasretate.
1: O, falënderit shëtë.
0: E, u që smujta për një herë më të thonë, dikush, ti e ti e kështë, e ti e maj mire. Po du më
2: modë. Me ta thonë se jetashmë, nuk ka diskutim.
0: Po blet, une e di se kë ka thonë minë mëngjesi, unë për të bukur, se kam jetë pushtime. Po për
1: hjesh.
0: Bile ka hjeshi.
1: Qa dalime me si bukur edhe hjeshi?
0: Hjeshëm, di që edhe në jep një varë shmegi, një varë hjeshi.
1: Shmej gjë, shmej gjë. Me lidhët me bukurin.
0: Qatë është aty, po pak, pa.
1: Alirosin e ki.
0: Po alirosin e komik me mëngjes të përshëndetje Florë dhe ju të tjerë.
1: Po, ju si asgjë.
2: Faruko.

0: Port.
1: A një dhe, qa po fred? S'kam qa shtoj, me qdo fjallë është do ti, për asti fjallës du me fonë. A një qyshëm këgjër. Malsoria vazhdo me qenë me klubin e mëngjesit.
0: Qa po tëtë Malsoria?
1: Ju i keni dy ditë pushim, pushoni edhe pak për mu, se unë nuk kam pushim në vikend. Ishtë letë sova dhe që është Malsore. Nuk e ki letë asti, po s'kena qa me bu. Duhet me, me u pajtu me rrethonat. 25 gradë temperaturat aktuale, deri në 35 në thajeli do të shkoj maksimalja. E për ndryshe nesër keni kujdeset do të ketë reshje shiu, apo jo alë.
0: Po, po, dhe rënje të temperaturave.
1: Edhe rënje të temperaturave, nesër është ai momenti mi pyt fëmit nëse keni pas plan piknik, që shkja jo arta, pse arta e nuk e... Çake? Ja, çantën.
0: Ditën e djel ka pas arta,
1: në shkën piknik. A djelë më zga mas.
0: Se vendosi çantën dollap.
1: Po, që ka ndodhi që e kara shi, sepse do të ketë si pas gjitha gjasave shi, dhe krejt ju që keni bo plane për nëj piknik eventual, më vjen kesh, po do të ditë e
0: preferua.
1: Në detja, po dhe në detik pas shia, po dhe në durës.
0: Po, do ketë rënjit temperaturave dhe atje, po prap dyshur diti.
1: Krejt në për shpia nesër. Asë njës del hish.
0: Folë për viti.
2: Dhe në këtë informacion.
1: Në këtë informacion i falenderojnë gjithë që kanë qenë me klubin e mëngjesit, jo vetëm gjatë kësaj të premte.
0: Si do mos për dëshira të zikore. Bashkë, të zëmë këmë të juja. Rikëtemi tonën, a?
1: Tonën jemi këtu prap nga ora 7.
0: Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
9: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live. Never

0: need you tonight.
1: Names are so raw, I've got to let you know.
2: Love the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, di se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni.

shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bërë botox, un qer pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuan njëra asaj. Çfarë ke bër? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me njëherë plakosi qetësia.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Miley Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktori Bradley Cooper dhe modelja Gigi Hadid kanë nxitur spekulime se mund të jenë martuar në fshehtësi pasi u fotografuan në Paris duke mbajtur unaza të njëjta në gishtin e dorës së majtë. Fotografitë e publikuara nga Page Six tregojnë aktorin 51 vjeçar dhe modelen 31 vjeçare gjatë një shëtitje në kryeqytetin francez, ndërsa të dy mbanin unaza të holla identike. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka komentuar zërat për martesë. Çifti është në një lidhje që prej tetorit të 2023-shit dhe ka zgjedhur ta mbajë jetën private larg vëmendjes së publikut, duke u shfaqur rrallë së bashku në ngjarje. Në një intervistë për Vogue në 2025-ën, Gigi e përshkroi marrëdhënien e tyre si shumë romantike dhe të lumtur.
1: Club goes to Hollywood.
2: Këngëtarja amerikane Ariana Grande do të bëjë një pushim nga paraqitjet publike pasi të përfundojë turneun Eternal Sunshine. Për këtë arsye, ajo nuk do të jetë më pjesë e shfaqjes muzikore Sunday in the Park with George, planifikuar të vihet në skenë në Londër në 2027-ën, shkruan BBC. Përfaqësuesi i artistes ka thënë për revistën People se Grande do të rriqet për një periudhë nga vëmendja publike pasi ekspozimi i vazhdueshëm ka sjellë kritika dhe gjykim të pandërprerë nga publiku. Ajo mezi pret të përfundojë turneun në mënyrën më të mirë, të shëndetshme dhe e lumtur dhe më pas të marrë një pushim të merituar dhe paraqitjet publike, të cilat kanë sjellë gjykime dhe vëmendje të vazhdueshme ndaj saj, ka thënë përfaqësuesi i këngëtares.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: Po që më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.

0: Carrefour, Mixer, Bregriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.com.

Përfundimisht Shqipëria, a dhe ujën i dashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbar botërore formsohen tek ne. Ktu edhe shtatorët duket

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde Kosovë, hajde blej.

0: Kiki.
1: LC, oui Kiki.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Koleksioni më i madh në botë i etiketave të shisheve të birrës u certifikua në 4 shkurt 2017 dhe i përket koleksionistit italian Maurizio Corti nga qyteti Bergamos. Ai arriti të mbledhë 128456 etiketa të ndryshme të shisheve të birrës nga 192 shtete të ndryshme të botës gjatë një periudhe prej mbi 30 vitesh pasioni. Etiketa më e vjetër në këtë koleksion daton në 1865 dhe vjen nga një fabrikë vjetër bire në Bavari të Gjermanisë që sot nuk ekziston më.
2: Club FM Guinness.
4: Gjuha njerëzore më e gjatë në botë i përket amerikanit Nick Storbrell nga qyteti Monterey në Kaliforni dhe u mat zyrtarisht në 26 nëntorin e 2021. Gjatësia e gjuhës së tij nga maja deri tek buzët e mbyllura arrin në shifrën 10.1 cm. Stoiberl përdor talentin e tij unik për të krijuar piktura moderne duke e lyer gjuhën me boja akrilike dhe duke e fshirë në kanavac. Megjithse ky fenomen anatomik i krijon nganjëherë vështirësi të vogla në shqiptimin e qartë të disa fjalëve të shpejta, ai është bërë një yll i vërtet në rrjetet sociale.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Ore ky Jeff Bezos, biliarderi i Amazonit.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qira fjala, buti, pse kështu?

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never
6: had to say goodbye. Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Don't leave me.
1: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësir dhe lën për shtypje. Këtë sezon, Boss jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: need you tonight. Things are so wrong, I've got to let you know. Suicide Blonde. Beautiful Girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunët e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Beautiful Girl. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Kom që ime undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

kur këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.

0: Ora 13 e 1 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithvendë është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakoniri. Argeta, pjesa më shishme bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Maria Čauban.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
4: Së di,
3: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Klab FM, mos e vra mendjen, kap e radion.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Snap po përgatitet të prezantojë syzet e saj inteligjente për publikun e gjerë dhe organizon një event për shpjeguar gjithçka që duhet të dini rreth modelit Specs. Eventi do të mbahet në Los Angeles në 16 shtator dhe do të transmetohet drejt për drejt. Do të përfshijë një vështrim të parë të thelluar mbi syzet Specs dhe Snap thotë se CEO Evan Spiegel do të demonstrojë se si ato sjellin ndihmë nga AI, mjet e punë, argëtim dhe përvoja të përbashkëta në botën rreth nesh, duke i ndihmuar njerëzit të krijojnë, të lidhen, të mësojnë dhe të kryejnë detyra ndërsa qëndrojnë të pranishëm në moment. Syzet ka një kosto prej $2,195 dhe Snap hapi porositë paraprake për Specs muajin e shkuar me dërgesë në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë, që pritet të nisë këtë vjesht. Snap thotë se bateria do të zgjasë deri në 4 orë.
6: High Tech Time.
8: BMW synon të ruajë dominimin në tregun e makinave luksoze duke zgjeruar më tej gamën e saj me modele të reja me benzinë, naftë, hibride dhe elektrike. Kompania gjermane planifikon të prezantojë shumë modele të reja në 2027-ën, përfshir gjeneratën e re të serisë 3, iX4, M3 elektrik dhe X7, dhe versionet e reja të serisë 5 dhe X5. BMW do të vazhdojë strategjitë e saj për të ofruar lloje të ndryshme motorësh, ndërsa po përshpejton zhvillimin e modeleve të reja për të përshtatur konkurrencës në rritje, veçanërisht nga prodhuesit elektrik. Disa modele si Z4 dhe seria 8 pritet të largohen nga gama, ndërsa marka po përqendrohet tek SUV-et dhe automjetet elektrike të gjeneratës së re.
6: High Tech Time.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në Club FM Bikal.
6: High Tech Time.
9: E, çfarë po ndodh, çfarë po ndodh? Sapo bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat një

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës, jasht u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në

0: shohëm finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Madh dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Club FM në 101.7.

brëm bashkëshort, jam tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM.

0: beautiful.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshjet që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
1: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 14:00.

0: vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess.

0: Tonight. Suicide Blonde. Beautiful girl. Stay with me. Fundjava Big, këto të shtunet e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Ai dini çfarë më thosh dhe miku im në punë shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Blej tani në Foli Apikom edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga Foli Apikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në Foli App për porosin tënde.

0: përblerjet nga 200 euro deri në 1000 euro. Kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj. Ndërsa përblerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: E pramte peshku. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhë shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
4: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Gjashtë vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjeshtë Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil. 6 vite Levis. Festo me ne.
2: Eja! Më në fund në dollap robat i kam në 3 kategori. Roba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

0: you tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radion.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-ver. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rrjetit Club FM.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patrek ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër, por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bllokon rrugën. REA.

0: Limi duhur në rast aksidenti.
1: E po kur më bën kashillëk çuni im 10 vjeçar, me laptop, e kufje, e Facebook, e celular. Kalamono, kur isha unë sa ty, kish vetëm një gjë dhe quaj

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Komshiun tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Bogje Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhëtimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
4: 1 minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: 1 minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Kjo që do ju tregoj është kulmi. Më këputi gjumi për sëmbari në drek dhe pash andër si ku miku autobuzi shkollës. Sqohem dhe marrë vesh që është e diel. Dhe kulmi që jam 40 vjeç.

0: Mos hafqi një dje. Kjo gruaja ime bledh në përshtëpi si që ka bërë nëna. Dhe kur ish, more?
1: Jo, more, e të shmëndur, si që ka lindur.

dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë ylkin e majë kotës.

0: Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20%.

0: mbështetje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falshli.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye. Hajde Kosovë, hajde blejmo.

0: boa, Kiki.
1: Dhe timi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A je normal te?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
2: Verzioni mëngjesit të zënjer ju është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
3: A, ky vesh me muzik flat.
2: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Më duhet një password me 8 karaktere. Okej, kështu që po zgjedh Borbarda dhe 7 xhuxhët, 8.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori Bradley Cooper dhe modelja Gigi Hadid kanë nxitur spekulime se mund të jenë martuar në fshehtësi pasi u fotografuan në Paris duke mbajtur unazat e njëjta në gishtin e dorës së majt. Fotografitë e publikuara nga Page Six tregojnë aktorin 51 vjeçar dhe modelen 31 vjeçare gjatë një shëtitje në kryeqytetin francez, ndërsa të dy mbanin unazat të holla identike. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka komentuar zërat për martesë. Çifti është një lidhje që prej tetorit të 2023-shit dhe ka zgjedhur ta mbajë jetën private larg vëmendjes së publikut, duke u shfaqur rrallë së bashku në ngjarje. Në një intervistë për Vogue në 2025-ën, Gigi e përshkroi marrëdhënien e tyre si shumë romantike dhe të lumtur.
1: Club goes to Hollywood.
3: Këngëtare amerikane Ariana Grande do të bëjë një pushim nga paraqitjet publike pasi të përfundojë turneun Eternal Sunshine. Për këtë arsye, ajo nuk do të jetë më pjesë e shfaqjes muzikore Sunday in the Park with George, planifikuar të vihet në skenë në Londër në 2027-ën, shkruan BBC. Përfaqësuesi i artistes ka thënë për revistën People se Grande do të rriqet për një periudhë nga vëmendja publike pasi ekspozimi i vazhdueshëm ka sjell kritika dhe gjykim të pandërprerë nga publiku. Ajo mezi pret të përfundojë turneun në mënyrën më të mirë, të shëndetshme dhe lumtur dhe më pas të marrë një pushim të merituar dhe paraqitjet publike, të cilat kanë sjell gjykime dhe vëmendje të vazhdueshme ndaj saj, ka thënë përfaqësuesi i këngëtares.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

pyet djali: "Opa, kushto me thon burr?" Burr, ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Vetëm thuaj juhu për podravka sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say goodbye. Pash një avion që po ulej në aeroport dhe pasagjerët ishin kacavjerur jashtë, se kusht e shtiu brënda.

orëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zgjerjes?

Dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Aventurat e reja dhe energjia rinore ka një emër, Springfield. Këtë sezon kap një valjen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësis premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Snap po përgatitet të prezantojë syze të saj inteligjente për publikun e gjerë dhe organizon një event për të shpjeguar gjithçka që duhet të dini rreth modelit Specs. Eventi do të mbahet në Los Angeles në 16 shtator dhe do të transmetohet drejt për drejt. Do të përfshijë një vështrim të parë të thelluar mbi syzet Specs dhe Snap thotë se CEO Evan Spiegel do të demonstrojë se si ato sjellin ndihmë nga AI, mjet e punë, argëtim dhe përvoja të përbashkëta në botën rrethnesh, duke i ndihmuar njerëzit të krijojnë, të lidhen, të mësojnë dhe të kryejnë detyra ndërsa qëndrojnë të pranishëm në moment. Syzet ka një kosto prej $2,195 dhe Snap hapi porositë paraprake për Specs muajin e shkuar me dërgesat në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë që pritet të nisë këtë vjesht. Snap thot se bateria do të zgjas deri në 4 orë.
2: High Tech Time.
3: BMW synon të ruaj dominimin në tregun e makinave luksoze duke zgjeruar më tej gamën e saj me modele të reja me benzinë, naftë, hibride dhe elektrike. Kompania gjermane planifikon të prezantojë shumë modele të reja në 2027-ën, përfshir gjeneratën e re të serisë 3, iX4, M3 elektrik dhe X7, dhe versionet e reja të serisë 5 dhe X5. BMW do të vazhdojë strategjitë e saj për të ofruar lloje të ndryshme motorësh, ndërsa po përshpejton zhvillimin e modeleve të reja për të përshtatur konkurrencës në rritje, veçanërisht nga prodhuesit elektrik. Disa modele si Z4 dhe seria 8 pritet të largohen nga gama, ndërsa marka po përqendrohet tek SUV dhe automjetet elektrike të gjeneratës së re.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valjet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në Klab FM Bikal.
2: High Tech Time. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Mënyra më e mirë për t'i mësuar fëmijëve çfarë është taksa është që t'ja hash 30% të akullores. Do ta mësoj.

0: saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.

0: qënë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veqef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme bukës.
1: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil. 6 vite Levis. Festo me ne.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: A je normal ti?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
4: A, kjo vish me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Miley Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Hands off, jealous
0: lover, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Brașov, Mundăsuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Koleksioni më i madh në botë i etiketave të shisheve të birrës u certifikua në 4 shkurt 2017 dhe i përket koleksionistit italian Maurizio Corti nga qyteti Bergamos. Ai arriti të mbledh 128.456 etiketa të ndryshme të shisheve të birrës nga 192 shtete të ndryshme të botës gjatë një periudhe prej mbi 30 vitesh pasioni. Etiketa më e vjetër në këtë koleksion daton në 1865 dhe vjen nga një fabrikë vjetër bire në Bavari të Gjermanisë që sot nuk ekziston më.
2: Club FM Guinness.
4: Gjuha njerëzore më e gjatë në botë i përket amerikanit Nick Storbrell nga qyteti Monterey në Kaliforni dhe u mat zyrtarisht në 26 nëntorin e 2021. Gjatësia e gjuhës së tij nga maja deri tek buzët e mbyllura arrin në shifrën 10.1 cm. Stoeberl përdor talentin e tij unik për të krijuar piktura moderne duke e lyer gjuhën me boja akrilike dhe duke e fshirë në kanavac. Megjithse ky fenomen anatomik i krijon nganjëherë vështirësi të vogla në shqiptimin e qartë të disa fjalëve të shpejta, ai është bërë një yll i vërtet në rrjetet sociale.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: A jo vinë se për shdo javë të nashice në lokal, kur ne luanim shtunave.
1: Goca, jeta nuk është përrallë me hirushe. Në qofë se natën të humbë këpuca, ta dish

0: Carrefour, Mixer, Bregrifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.com.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
1: You wanna make us suicide blonde. Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afërteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
3: Dje greja ime po këndonte dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja t'ikja jo, por doja t'i provoja komshime se unë nuk e keq trajtoj.

0: në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: që i ku humbë. U kujtova gjithë ankth vetëm 11 orë për para vitit të ri, se duhet lija cigaren, të hiqja dorë nga alkoli, të lexoja 35 libra, të bija në pesh, prandaj vendosa të shtyj për këtë vit të gjitha premtime.
1: Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
0: Club FM.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, fiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Koleksioni më i madh në botë i etiketave të shisheve të birrës u certifikuar në 4 shkurt 2017 dhe i përket koleksionistit italian Maurizio Corti nga qyteti i Bergamos. Ai arriti të mbledh 128456 etiketa të ndryshme të shisheve të birrës nga 192 shtete të ndryshme të botës gjatë një periudhe prej mbi 30 vitesh pasioni. Etiketa më e vjetër në këtë koleksion daton në 1865, dhe vjen nga një fabrikë vjetër birre në Bavari të Gjermanisë, që sot nuk ekziston më.
1: Club FM Guinness.
7: Gjuha njerëzore më e gjatë në botë i përket amerikanit Nick Storbrell, nga qyteti Monterey në Kaliforni, dhe u mat zyrtarisht në 26 nëntorin e 2021. Gjatësia e gjuhës së tij nga maja deri tek buzët e mbyllura arrin në shifrën 10.1 cm. Stoiberl përdor talentin e tij unik për të krijuar piktura moderne duke lyer gjuhën me boja akrilike dhe duke e fshirë në kanavac. Megjithse ky fenomen anatomik i krijon nganjëherë vështirësi të vogla në shqiptimin e qartë të disa fjalëve të shpejta, ai është bërë një yll i vërtet në rrjetet sociale.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro.

pyeti djalit, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Snap po përgatitet të prezantojë syzet e saj inteligjente për publikun e gjerë dhe organizon një event për shpjeguar gjithçka që duhet të dini rreth modelit Specs. Eventi do të mbahet në Los Angeles në 16 shtator dhe do të transmetohet drejt për drejt. Do të përfshijë një vështrim të parë të thelluar mbi syzet Specs dhe Snap thot se CEO Evan Spiegel do të demonstrojë se si ato sjellin ndihmë nga AI, mjet e punë, argëtim dhe përvoja të përbashkëta në botën rrethnesh, duke i ndihmuar njerëzit të krijojnë, të lidhen, të mësojnë dhe të kryejnë detyra ndërsa qëndrojnë të pranishëm në moment. Syzet ka një kosto prej $2,195 dhe Snap hapi porositë paraprake për Specs muajin e shkuar me dërgesat në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë, që pritet të nisë këtë vjeshtë. Snap thot se bateria do të zgjas deri në 4 orë.
1: High Tech Time.
0: BMW synon të ruaj dominimin në tregun e makinave luksoze duke zgjeruar më tej gamën e saj me modele të reja me benzinë, naftë, hibride dhe elektrike. Kompania gjermane planifikon të prezantojë shumë modele të reja në 2027-ën, përfshirë gjeneratën e re të serisë 3, iX4, M3 elektrik dhe X7, dhe versione të reja të serisë 5 dhe X5. BMW do të vazhdojë strategjitë e saj për të ofruar lloje të ndryshme motorësh, ndërsa po përshpejton zhvillimin e modeleve të reja për të përshtatur konkurrencës në rritje, veçanërisht nga prodhuesit elektrik. Disa modele si Z4 dhe seria 8 pritet të largohen nga gama, ndërsa marka po përqendrohet tek SUV dhe automjetet elektrike të gjeneratës së re.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në Club FM.al.
1: High Tech Time.

0: Kom shia e gjeti të shoqen, o bor.
1: Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
0: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtit.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, Lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Ja, erdhi dita që u ktheva në punë. Ora, nuk mbaj mend. Ç'a punë bëja?

Dëgjova kom shi unë dje që i siza në faj po i shpjegon të gruas vet. Jo sa unë jam dembel, po njëriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen, ishte shumë e lodhshme.

bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar, i zot. I just wanna be

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Klab FM, lëri filozofit. Kabe Radion.

Dio u knaqa. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe derisa e lëshova nga dora, kam qesh me lot. Synoj ta lexoj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy.

0: ora 23:30.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill, qeshni. E qeshura është si fshirë se xhami. Nuk ndalon dot shiun, por të ndihmon të ecësh para.

ju ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni? Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24.
2: Club FM.

Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës. Ua! Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak. I thash, do shta i gjenë më lirë.

flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Tell me what you want to hear. Club FM

Kam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht

0: E dini se çfarë më ndodhi dje? Një polic më njohu edhe më ndaloi në rrugë.
1: Ore, ky festivali i filmit Kanës, ku do mbahet si vjet?

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: kush e disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sante. Me drit fikur dhe me radio në ndesur.
1: Club FM, kafe radion.